gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: oroči na vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. M banka, rješavamo odmah.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz oblačnog Gradačca. Izmjerena temperatura u našem gradu iznosi 7 stepeni, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 10%, vlažnost vazduha 81%, dok vjetar puše 6 km po satu. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a dnevna će se kretati uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Što se tiče vremena za sutra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a dnevna će se kretati između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Subota, 17. oktobar, u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječe tokove će biti magle. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu od 7 do 11. A dnevna će se kretati između 12 i 17, na jugu do 20 stepeni. Nedjelja, 18. oktobar, pravodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Više oblačnosti je moguće na području krajine, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 2 i 7, na jugu od 8 do 12, dok bi dnevna trebala iznositi između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. Što se tiče biometeorološke prognoze, stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema dostupnim prognostičkim kartama, nakon kišovitog vikenda, početkom sedmice još uvijek se zadržalo djelimično nestabilno vrijeme uz mogućnost kratkotrajnih padavina u centralnim područjima. Sa približavanjem vikenda raste vjerovatnoća za promjenu i povremenu kišu slabog intenziteta u dijelu istočne i sjeverne Bosne. Prvih par dana minimalne temperature kreteće se između 4 i 8 unutrašnjosti zemlje, a od 10 do 12 na sjeveru i jugu. Danju uz više sunčanih sati toplije. Maksimalne dnevne temperature pretežno između 10 i 15 unutrašnjosti, u Hercegovini i Posavini do 17 stepeni. S obzirom da se za vikend mjesečno očekuju obilnije padavine, ratari bi nakon prosušivanja zemljišta gdje god to bude moguće trebali iskoristiti svaki stabilniji dan za predsjetvene i sjetvene radove kako ne bi propuštali optimalne rokove. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.
0: Oroči na vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. M banka, rješavamo

ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Biham na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.

Vrijeme je za informaciju o situaciji na putevima ovog jutra. Eto, ukoliko putujete ili se spremate na put, pažljivo poslušajte. Ovog jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva se i dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina, a saobraćaj se dvosmjerno sa suprotnom stranom autoceste. Također, zbog radova u tunelu Hercegovine u smjeru Birča Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionicama autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koje se nalaze u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljanje, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalji, Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin-Srbljani, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obavezna posjedovanja zimske opreme na cestama u našoj zemlji. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: vozila. E, sada, gdje su zakazane radarske kontrole za ovaj četvrtak 15. oktobar? Za Tuzlanski kanton, naravno, krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 M14-1 ulica Žrtava Srebrenice. Srebrenik od 14 do 15 Duboki potok. Banovići od 13 do 14 Oskova. I još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 14 do 16 sati Grčica Potočari, a od 21 do 23 sata Seonjaci Dubrave. I to bi bilo to što se tiče informacije o stanju na putevima ovog jutra i zakazanim radarskim kontrolama. Ne zaboravite da osim najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da vozači budite oprezni, poštujte ograničenje i sve ostale saobraćajne propise. Ukoliko imate informacije o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.

0: Marketing Bet Radija.
1: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće najzdravije, mliječni proizvodi iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro, vrijeme je za malo jutarnje inspiracije. Svi želimo da dan provedemo što kvalitetnije, da završimo svoje obaveze, a da nam pritom ostane vremena iza sebe. Kako da budemo produktivni i sačuvamo pozitivne misli i ne dozvolimo da nas svakodnevni stres savlada? O tome govorimo u našoj rubrici Jutarnja inspiracija. Za produktivan dan ne treba nam savršen plan, već dobra volja i nekoliko malih navika. Prije svega, odredite što vam je danas najvažnije i krenite korak po korak. Ne opterećujte se svim obavezama odjednom, jer i mali pomaci znače mnogo. Obratite pažnju i na svoje misli. Umjesto da dan počnete rečenicom koliko me samo posla čeka, recite sebi, idem polako, jedno po jedno i uspjeću. Pronađite vremena za kratku pauzu, omiljenu pjesmu, kafu ili razgovor sa dragom osobom. I ne zaboravite, nije svaki dan savršen i ne mora sve biti savršeno da biste bili zadovoljni sobom. Najvažnije je da na kraju dana znate da ste dali se od sebe i da niste zaboravili uživati u malim stvarima. I zapamtite, ne možemo uvijek birati šta će nam se desiti, šta će nam dan donijeti, ali možemo birati kako ćemo mu pristupiti. Zato počnite s osmijehom, mislite pozitivno i vjerujte u sebe. Neka vam ovaj četvrtak bude ispunjen lijepim trenucima i dobrim mislima, a mi nastavljamo naravno uz kišu dobrih nota.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Oroči na vrijeme. Štednja u MF Banci. 3,1% na 13 mjeseci. Akcija traje do 31. decembra 2026. Posjeti najbližu poslovnicu ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. MF Banka. Rješavamo odmah.

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 16. do 18. 10. Mrkva 1,19. Svinjski but bez kosti 1 kg 7,99. Suva svinjska pečenica Goranović 1 kg 24,99. Toalet papir Deluxe Care troslojni Volim 10 rolni plati 43% manje 3,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Bellamy Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062 977 194, i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac.

0: Marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Tačno je 9 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za rubriku U fokusu četvrtkom. Vodimo vas u Istanbul, gdje su obilne kiše izazvale poplave, potopile ulice i domove, te ozbiljno poremetile svakodnevni život. Nadležne službe su na terenu, škole su zatvorene, a građanima je upućen apel za oprez. Donosimo vam detalje o situaciji koja je pogodila jedan od najvećih gradova Turske. Obilne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, gdje su brojne ulice, podvožnjaci i tuneli pod vodom, a vozila ostala zarobljena. Voda je prodrla u kuće, podrume i poslovne objekte, dok je saobraćaj u gradu sa oko 16 miliona stanovnika bio ozbiljno otežan. Prema podacima koje su turske vlasti objavile za 14. oktobar, službe za vanredne situacije zaprimile su 2518 prijava povezanih s nevremenom. Zabilježeno je 1277 slučajeva poplava, 15 klizišta i 47 slučajeva u kojima su ljudi ostali zarobljeni. Na terenu je angažovano oko 8000 pripadnika nadležnih službi uz 2000 vozila i radnih mašina. Nažalost, nevrime je odnijelo jedan mladi život. Prema izvještajima medija, 14-godišnji dječak preminuo je nakon strujnog udara kada je tokom kiše zakoračio vodu u istambulskom naselju Balat. Zbog opasnih vremenskih uslova, nastava u školama obustavljena je za četvrtak 15. oktobar, a uvedena je i zabrana kretanja motocikala. Vlasti su građane pozvale da ne izlaze iz kuće, osim ako je to neophodno, da izbjegavaju podvožnjake i područja sklona poplavama, te da se sklone na više spratove ukoliko žive u podrumskim stanovima. Ekipe nastavljaju sanirati posljedice nevremena, dok nadležne službe prate stanje i poduzimaju mjere kako bi se zaštitili životi i imovina građana. Poplave u Istanbulu još jednom su pokazali koliko obilne padavine mogu uzrokovati svakodnevni život i koliko je važno ozbiljno shvatiti upozorenja nadležnih službi. Nažalost, iza materijalne štete ostao je i tragičan gubitak mladog života. Nadamo se da će se stanje što prije stabilizovati i da će građani Istanbula uspjeti sanirati posljedice ovog nevremena. Eto, bila je to rubrika U fokusu četvrtkom.

Od mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju put.

0: dobro jutro uz Bet Radio.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. 9 sati i 19 minuta na satu našeg sponzora Bela Mioniksa i vrijeme je za kutak zdravlja. Koliko puta smo čuli da određene namirnice mogu očistiti organizam od toksina i pomoći nam da se osjećamo bolje? Na internetu se često nude razne detoksikacijske dijete i napici, ali šta zaista pomaže našem tijelu, a šta su samo popularni mitovi? U našoj rubrici Zdravlje govorimo o tome kako pravilna ishrana može podržati prirodne procese čišćenja organizma i koje namirnice vrijedi češće uvrstiti u svakodnevni jelovnik. Detoks dijete obećavaju čišćenje organizma. Izbacivanje toksina je brzo mršavljenje, ali naučna istraživanja ne potvrđuju da takvi režimi ishrane donose rezultate koji im se pripisuju. Sokovi, čajevi i stroge dijete često se predstavljaju kao način da se tijelo oslobodi štetnih materija. Međutim, ljudski organizam već ima sopstveni sistem za uklanjanje otpadnih materija, a glavnu ulogu

umesto kratkoročnih detoks programa. Stručnjaci preporučuju raznovrsnu ishranu koja uključuje povrće, voće, cjelovite žitarice, mahunarke, zdrave masti i kvalitetne izvore proteina. Posebno se izdvajaju namirnice bogate antioksidansima, vlaknima i probioticima. Antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima koji nastaju tokom normalnih metaboličkih procesa, ali i uslijed izloženosti zagađenju, duhanskom dimu i drugim spoljašnjim faktorima. Među važnim antioksidansima nalaze se vitamini A, C i E, selen i različiti biljni spojevi poput likopena, luteina. Njihovi prirodni izvori su bobičasto voće, citrusno voće, zeleno lisnato povrće, mrkva, paradajz, orašasti plodovi i sjemenke. Zašto su vlakna važna? Vlakna su jedan od najkorisnijih sastojaka uravnotežene ishrane. Hrana bogata vlaknima duže održava osjećaj sitosti, što može pomoći u kontroli tjelesne težine. Dobri izvori vlakana su zob, ječam, integralne žitarice, grah, leće, slanutak, povrće, voće i sjemenke. Šta su prebiotici i gdje ih pronaći? Prebiotici su sastojci hrane koje organizam ne može stvariti, ali i koriste bakterije u crijevima. Prirodno se nalazi u namirnicama poput luka, bijelog luka, prase, šparoga, banana, zobi i mahunarki. Koje povrće je najbolje uključiti u ishranu? Povrće je važan izvor vitamina, minerala, vlakana i biljnih spojeva. Posebno se izdvajaju brokulom, karfiol, kupus, kelj, raštika, prokulice koji pripadaju u porodici krstašica. Ove namirnice sadrže jedinjenja koja učestvuju u metaboličkim procesima povezanim s normalnim radom jetre. A koristan izbor su i cvekla, mrkva, špinat, tikvice, krastavci, celer, zelena salata i slatki krompir. Voće je bolji izbor od detoks sokova. Voće obezbjeđuje vitamine, minerale, antioksidanse i vlakne. Jabuke, kruške, borovnice, maline, jagode, kupine, naranđe, kivi i šljive, grožđe samo su neki od izbora koji mogu obogatiti svakodnevnu ishranu. Ne treba izbjegavati sve ugljene hidrate. Ugljeni hidrati često se neopravdano predstavljaju kao nešto što treba izbaciti iz ishrane. Međutim, cjelovite žitarice i drugi izvori složenih ugljenih hidrata obezbjeđuju energiju, vlakna i brojne hranjive materije. Među preporučenim namirnicama su zob, ječam, helda, proso, integralna riža i proizvodi od cjelovitih žitarica. Krompir također može biti dio uravnotežene ishrane, naročito kada se priprema kuhanjem ili pečenjem, bez velikih količina dodatne masnoće. Grah, leća, slanutak i grašak odlični su izvori biljnih proteina i vlakana. Maslinovo ulje, avokado, orasi, badem i lješnici, pistacije, lanene i čija sjemenke mogu biti koristan dio svakodnevnog jelovnika. Koliko je voda važna za prirodno čišćenje organizma? Dovoljan unos tečnosti neophodan je za rad bubrega koji filtriraju krv i putem urina uklanjaju određene otpadne materije. Potreba za tečnošću razlikuje se u zavisnosti od fizičke aktivnosti, temperature i ishrane i zdravstvenog stanja. Važno je obratiti pažnju i na unos soli. Šta je sa šećerom, medom i prirodnim zaslađivačima? Smanjenje unosa dodatnog šećera može poboljšati kvalitet ishrane, ali ni prirodni zaslađivači nisu nešto što treba koristiti bez ograničenja. Koji proteini su dobar izbor? Proteini su neophodni za održavanje mišića, obnovu tkiva i brojne druge funkcije organizma. U uravnoteženu ishranu mogu se uključiti jaja, piletina, riba i mahunarke. Najvažnija poruka stručnjaka jeste da organizmu nisu potrebne posebne detoks dijete da bi obavljao svoje prirodne funkcije. Jetra, bubrezi, probavni sistem i drugi organi neprestano učestvuju u preradi i uklanjanju otpadnih materija. Umjesto kratkoročnih režima koji obećavaju brzo čišćenje tijela, dugoročno više koristi donose redovni obroci, dovoljno vode, raznovrsno povrće i voće, kvalitetni proteini, vlakna i zdravstvo.

0: marketing. Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo.
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

9:50 na satu našeg sponzora Bela Mioniksa. Lagano privodimo kraju naše jutarnje druženje. Ovog četvrtka smo zajedno započeli dan uz dobru muziku, lijepe priče, zanimljivosti i malo one jutarnje inspiracije. Hvala vam što ste i ovog jutra bili u Stala se Bet Radio. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo dnevni program i naravno sa dobrom narodnom muzikom. Ostanite uz nas, uživajte u danu i ne zaboravite. Na talasima Bet Radija vas čeka kiša dobrih nota.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 15. oktobar. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Trebala bi biti razmatrana informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu, kao informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebalo naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Vijesti. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć je isključila sa mreže pogon termoelektrane zbog nedostatka uglja. Iz uprave i sindikata ističu da u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću reći kada bi rudnik i termoelektrana mogli ponovo početi sa radom. Za pokretanje proizvodnje potrebno je osigurati dovoljne količine uglja za najmanje 15 do 20 dana neprekidnog rada. Koliko će ovaj zastoj trajati, zavisit će od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na površinskom kopu Ugljevik Istok 2, gdje je obustavljen iskop uglja, ali i brzine iskopa na postojećem kopu Ugljevik Istok 1. Vijesti. Hrvatska je državama članicama Evropske unije, kao i uredima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća, dostavila dokument u kojem je detaljno obrazložila 8 zahtjeva koje Crna Gora treba ispuniti kako bi Zagreb podržao završetak njenih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. I Zagreba poručuje da bi konkretan napredak u rješavanju spornih pitanja omogućio Hrvatskoj da podrži uspješno okončanje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, a potom i ratifikaciju njenog pristupnog ugovora. Vijesti. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, prisustvovao je ceremoniji primopredaje dužnosti komandanta KFOR-a održanoj 14. oktobra 2026. godine u bazi Film City u Prištini. Na ovom događaju okupili su se svi visoki predstavnici NATO-a, KFOR-a i Eufora i zemalja učesnica u misiji, ističući tako blisku saradnju međunarodnih sigurnosnih organizacija koje djeluju na Zapadnom Balkanu. Vijesti. Lideri Evropske unije okupit će se danas u Briselu na dvodnevnom samitu na kojem će jedna od glavnih tema biti nagli rast cijena energenata. Evropske zemlje suočavaju se sa sve većim pritiskom da ublaže posljedice energetske krize za građane i privredu. Cijena nafte i dalje premašuje $100 po barelu, uprkos nedavnom oslobađenju strateških rezervi zemalja G7, dok su cijene plina dostigle najviši nivo od zime 2022. godine. Vijesti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja u poplavljenoj vodi. U gradu sa oko 16 miliona stanovnika zarobljeno je više od 1200 15 klizišta i desetine slučajeva u kojima su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Vijesti. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog Moreuza nakon što su pogođena projektilima u odvojenim incidentima, saopštili su pomorski zvaničnici. Napadi na komercijalne brodove u području Hormuškog Moreuza intenzivirani su tokom posljednjih 10 dana uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vijesti. Najmanje 23 osobe, među kojima 22 djece i jedan nastavnik, poginulo je u urušavanju krova privatne škole na sjeverozapadu Pakistana. Više od 50 osoba je povrijeđeno, a strahuje se da je još nekoliko djece ostalo zarobljeno pod ruševinama. Spasilačke ekipe uklanjaju ruševine kako bi došli do djece za koju se vjeruje da su zarobljena ispod urušenog krova. Akcija spašavanja je u toku.
1: Oročina vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. M banka, rješavamo odmah.
0: Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. U gradašcu uglavnom poluoblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 11 stepeni. Na sponzoru termometra salona namještaja Zahara iz Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
4: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
5: www.voker.ba

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo praša ti zlatiborske zore, mesečinu iznad mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bela Mionix markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.

SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje!
5: Ja, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Eto, započinjemo i SMS druženje. I ovog četvrtka 15. oktobra uz nas je naš sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, Granit Prom iz Ludenice Donji. Vama lijep pozdrav i sunčanog Gradačca. Sanja Ruzmarin za početak. Samo za moju vješticu, pozdrav za sve u studiju. Veliki pozdrav ide za vještice.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstor spiral. Ahmetašević, kvaliteti sklad.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
5: VIP. SMS.
6: Malo reklamice, pa onda nastavljamo uz vaše SMS poruke. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamatara, a veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpis.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Peđa Jovanović, ja ću i dalje da ti pišem pjesme za vještice.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
4: Sretan drugi rođendan unuku Adijanu od djeda Ramiza i nane Dine. Da nam doživi 105 u zdravlju, a pozdrav za familiju. Slušamo Nedžada Esadović.

0: kupovini. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Za nazije vještice, pozdrav za ministra i kotu 246, slušamo Dinu Merlina

0: Pripremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije: referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje, referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista, referent za rad u komercijali, više izvršilaca, referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sa ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet, Gradačac.
5: 99,9.
6: SMS Bet Radija.
7: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Slušamo Šaku i Rođendans. Sretan drugi rođendan unuku Adijanu od Jada Ramiza i Nane Edine.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
6: Moj Walmart.
5: VIP SMS.
7: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamacara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu.

0: Oročena vrijeme. Štednja u MF Banci. 3,1% na 13 mjeseci. Akcija traje do 31. decembra 2026. Posjeti najbližu poslovnicu ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Danas je tvoj dan.
3: Dobar dan i od druge smjene Bet Radija. Mi dalje nastavljamo onako kako je Selma završila rođendan. Gagi Band, Nataša Matić u nastavku. Sretan rođendan drugom unuku Adijanu od nane Edine i djeda Ramiza. Da nam dugo živi u zdravlju. Ujedno kaže pozdravljam roditelje i prijatelje. Sretan rođendan i od tebe.

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Sretan rođendan, admiri od pripreme. Slušamo dalje Vesnu Zmijanac, ovo u grudima. Sretan rođendan i od Bet Radija.

0: Vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 12 sati i 1 minuta i vrijeme je za drugi pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Pješak MK zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u srijedu 14. oktobra u Trebinju. A policija u ovom gradu u odvojenom slučaju hapsila je osobu s A zbog sumnje da je prijetila drugom licu. Iz policijske uprave Trebinje saopšteno je da je policijski službenik policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje dokumentuju krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja. U nezgodi su učestvovali teretno vozilo marke MAN sa priključnim vozilom kojim je upravljalo lice MO i pješak MK koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede. O svemu je obaviješteno okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
0: Vijesti.
1: Sud Bosne i Hercegovine osudio je Seada Bublina na jedinstvenu kaznu od 1 godine i 11 mjeseci za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Presuda je izrečena nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje kojim je Bublin priznao da je obavljajući poslove referenta, specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta suda BiH u više navrata iz krivičnih predmeta prisvojio novac koji mu je provjeren pri obavljanju posla. U dva navrate, kako se navodi u saopćenju, krivotvorio isprave sa ciljem prikrivanja prisvajanja novca. Rješenjem suda, Bublinu je produžen pritvor u kojem se nalazi od aprila.
0: Vijesti.
1: 33-godišnji muškarac preminuo je nakon što je povrijeđen prilikom sječe šume na lokalitetu naselja Korita na području općine Ilijaš. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, policijska uprava Ilijaš je 14. oktobra oko 12 sati i 20 minuta obavještena iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo da je prilikom sječe šume povrijeđena jedna osoba. Izlaskom na teren policijski službenici potvrdili su navode prijave i utvrdili da je povrijeđen AD, rođen 1993. godine u Travniku gdje je i nastanjen. Muškarac je preminuo tokom transporta prema kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak zaštite na radu.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor 49-godišnjem MZ iz Velike Kladuše, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je na području Bosanske Krupe otkriven uzgoj kanabisa, saopćeno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Prema navodima tužilaštva, osumnjičen je na zemljištu na području Bosanske Krupe, koje je prethodno obradio i pripremio, zasadio stabljike koje svojim izgledom asociraju na kanabis, a potom ih održavao i obrađivao sa namjerom preprodaje. Od zasađenih biljaka izraslo je 89 stabljika. Osumnjičen je, kako se navodi, prethodno posjekao 8 stabljika, čije vrhove dužine od 65 do 80 cm okačio radi sušenja. U daljnoj sječi biljaka spriječen je 11. oktobra, kada su ga pripadnici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a USK zatekli na zemljištu sa opremom za žetvu. Slobode je lišen 12. oktobra. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja istragu u ovom predmetu.
2: Oročina vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. MBanka, rješavamo odmah.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini malo sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. A u našem gradu 16 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: Oročina vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. MBanka, rješavamo odmah.
1: nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Sretan rođendan Adijanu praunuku od Nani Hanke, da dugo živi u zdravlju, ujedno pozdrav za braću i snahe i komšilu.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: SMS Bet Radija. Rođendan!

0: Bihamka na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Zbog radova na zaštiti Kosina se saobraćaj zatvoren na most Hercegovine, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila. Promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljena saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Biljina. Na vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 iz Čičibihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakoga radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljeni, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac. 99,9.
1: Srećan rođendan, kaže našoj Mrkoj, od prve radne jedinice. Pozdrav i srećan rođendan i od Bet Radija.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 16. do 18. 10. Mrkva 1,19. Svinjski but bez kosti 1 kg 7,99. Suva svinjska pečenica Goranović 1 kg 24,99. Toalet papir Deluxe Care troslojni Volim 10 rolni plati 43% manje 3,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Sve su budale za tebe male, ti si dečko rođen.
4: Paranoja, Barbara Bobak u nastavku sa nas dvije vje.

0: Pripremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Danas se slavi rođendani na sve strane. Slušamo dalje Sinana, sretan rođendan Mrkoj.

0: Oroči na vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. M-Banka, rješavamo odmah.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
4: Muzika po mom.
5: Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav ide za najmlađeg kolegu i za njegovu ljepšu polovinu. Slušamo dalje Dadu Polumentu, Ljepša od noći, pozdrav od Bet Radija.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Srećan rođendan Adijanu praunuku od Nane Hanke, da joj bude živ i zdrav puno godina. Pozdrav za

0: Jedna pavuka.
1: Dalje slušamo Macu Pejovića, da si tu i po želji naših vještica. Pozdrav od Bet Radio.

0: www.radiostadić.com.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba
4: Sisife! Ej, Sisife!
5: Šta hoćeš, Bolen?
6: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
5: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
7: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
8: Volim te, volim te. Nastavljamo dalje za našu slavljenicu, sretan rođendan našoj Markoj.

0: Pripremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: Slušate.
2: Pozdrav od ekipe Sekote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav idu za sve odene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Zlatnim nitima.
2: Nastavljamo dalje uz Vesnu Zmijanac, 100 života, za nas dvije vještice.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje sa naše dvije vještice. Ko si ti?

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 14 sati i 2 minute i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužiteljstva kantona 10 protiv MŠ, koji se tereti za lažno prijavljivanje 3 osobe. Prema navodima optužnice, MŠ je 27. juna 2025. godine u prostorijama Federalne uprave policije detašman Livno podnio krivičnu prijavu protiv osoba inicijala VM, FM i VM. Prijavi je naveo da su mu 4 dana ranije poslali prijeteće poruke i time ugrozili njegovu sigurnost. Tužiteljstvo, međutim, tvrdi da je optuženi poruke slao sam sebi, mijenjajući SIM kartice u vlastitom mobilnom telefonu, iako je znao da ih prijavljene osobe nisu poslale. Općinski sud u Livnu optužnicu je potvrdio 13. oktobra 2026. godine, a MŠ se tereti za krivično djelo lažnog prijavljivanja. Za to djelo je prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ročište za izjašnjenje o krivnji zakazano je za 11. novembar 2026. godine.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo jučer su u 18 sati uhapsili muškarca KM zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su saopštili da je pretresom stambenih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno i oduzeto 11 paketića suhe zeljaste materije za koji se sumnja da je marihuana. Ukupne težine oko 400 grama. Oduzete su i dvije digitalne vage te mobilni telefon. O svemu je obavještena dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo, a nad njim se vrši kriminalistička obrada.
0: Vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je 2025. godine izvezla 71,7 miliona kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda, što je za više od 22 miliona kilograma više od uvoza. Ipak, za 49,3 miliona kilograma uvezenih proizvoda platila je 253,2 miliona konvertibilnih maraka, dok je izvoz donio 144,6 miliona konvertibilnih maraka. Kilogram uvezenih proizvoda u prosjeku je bio više od 2,5 puta skuplji od izvezenog. Trgovinski deficit u ovom sektoru i dalje postoji, ali je smanjen za 11%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 57,1%. Kako se navodi u analizi, sektor bilježi umjeren rast proizvodnje, ali i dalje ima izražene strukturne slabosti, među njima su nizak nivo otkupa, ekstenzivna proizvodnja i nedovoljna povezanost sa tržištem, što ograničava dugoročni razvoj i konkurentnost.
0: Vijesti.
1: Hrvatski carinici su na graničnom prijelazu Kamensko jučer prilikom ulazne kontrole putnika u putničkom automobilu BiH registarskih oznaka otkrili 50.000 eura neprijavljene gotovine. U akciji su učestvovali službeni pas i pripadnici posebne operativne grupe područnog carinskog ureda Split. Vozaču je zbog prekršaja iz člana 41. Hrvatskog zakona o deviznom poslovanju izdat prekršajni nalog, izrečena novčana kazna od 13.200 eura. Na osnovu člana 152. stave 3 prekršajnog zakona okrivljenog je platio 2/3 izrečene kazne, odnosno 8.800 eura, te troškove postupka, navodi se u saopćenju.
2: Oročina vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. MBanka, rješavamo odmah.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24. A u našem gradu poluoblačno vrijeme uz 18 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: oroči na vrijeme 3,1% na 13 mjeseci do kraja godine. M banka, rješavamo odmah.
3: Kad po kad,
4: nota po nota,
5: kiša dobrih nota.
6: Red Radio.
1: Mi nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama i muzičkim željama. Slušamo dalje Stoju, moje srce ostariti ne sme. Srećan rođendan, Mrko.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Za naše vještice dalje slušamo Adu Gegaja, Pričaj mi, pričaj.

0: Okruženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve. Bellamy Onyx Markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: Nastavljamo dalje za naše vještice. Brena u nastavku sve bi dala da si mo

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Sretan rođendan, Mrkoj, ode radni.

0: 99'ke.
1: Nastavljamo dalje za naše vještice. Vrati se na mjesto zločina. Ljuba Aličić u nastavku.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac. Šta hoćeš, bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljeni, Široki Brik Posušje, Grude Privelji i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A što se tiče radarskih kontrola na području našeg grada, od 15.40 do 16.40 M19 Mionica 3, od 20.40 do 21.40 M19 Hitluci, od 22.30 do 23.30 M14.1 Sviračka. Što se tiče Srebrenika, od 15 do 16 sati Potpić, od 19 do 20 sati Uroža Tinja, od 20 do 21 sat Duboki Potok. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam ekipa Betradije.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac. Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže, hvala mojim radnim kolegicama na lijepim željama za moj rođendan, vaša Mrka.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati?

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
3: Mi nastavljamo dalje po vašem izboru. Nervozni poštar u nastavku. Šljivovica ljuta.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Slušamo dalje Cecu, kaže za nas dvije vještice decenija u nastavku.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Ne slušaj ni vesti jer nećeš čuti to.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta bi, zlatiborske zore, mesečinu iza.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061 353 253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Kasno.
4: Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
4: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
0: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
4: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar u 19 sati, ulaz slobodan.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Koživinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, Marko 95, rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Za naše vještice slušamo Mileta u nastavku. Oboje smo plakali na kraju.

0: 3 devetke.
1: Šem sam u nastavku, stegni me bar još jednom. Vještica u potpisu.

0: Marica Purić. I bend A što ne bi moglo. Informacije i rezervacije na 066 678 075. Hacienda Mitrović. Koncert za sva vremena. Kemal Malomčić i Perica Purić.
1: Slušamo dalje Sinana po želji naših dragih vještica.

0: Pripremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije: referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje, referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno diplomirani ekonomista, referent za rad u komercijali, više izvršilaca, referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Slušajte vaše, naše tri.
4: Završili smo sa još jednim i predzadnjim blokom malih oglasa za današnji dan. Nastavljamo dalje po vašem izboru. Slušamo dalje Šemsu. Boleću te sve dok živim. Za naše drage vještice.

istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstor svira. Kvaliteti sklad.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Pripremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova. Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvalitete.

Cvijeta nastavlja se truditi da vaš prostor cvijeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Oho! Doboj, jeste li spremni za noć o kojoj će se prijeti?

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Lijepi boga mi početak ove smjene, tako ćemo i da nastavimo. A mene nema više. Idemo veselo.

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
4: 910-106. Ide sada Šaban, Slaži da voliš me. Specijalno za braću po čaši, za Nihada i Nijaza iz Orašja, i veliki pozdrav idu svim Betovcima. Pozdrav za Orašće.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi sada, kaže, idu za Zoku Šećera iz Brčkog. Ako može za njega Halid Bešlić, za njegovu ljepšu polovinu, hej, lijepa žena. Može na

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
6: SGS laminati.
5: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Idem u Stojan.

0: Pripremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
1: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Čuli ste to? Bella hitove. Možda odete u Pariz. Ko zna? Mi idemo dalje. Top, top, topčina. Ja sam prava momčina.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Da, ide Sinan. Jedan veliki pozdrav nam stižu iz Sibovca. Ekipa poznata po tome da nikad ne odbija ni dobru pjesmu, ni dobru večer. Ja sam zadužena za ovo prvo, pa evo, hej, otkad sam se rodio.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20. oktobar u 19 sati, ulaz slobodan.
0: Bet Radio, SMS.
4: Kaže za braću po čaši, veliki pozdrav idu za Nihada i Nijaza iz Orašja, Jovan Perišić, čovjek kafanski.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavit će uz Bekutu Zlatiborske zore. Nemojte zaboraviti još jednom da vas napomenem. Od 20 sati najavljujemo večernji program.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Grešan sam
1: prema tebi. Veliki pozdravi sada idu od Haske i za njegovu ekipu iz Srebrenika. Za nas u studiju i režiji, ako može, Jovana Perišić, moje najmilije.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Fazliju, evo majko sine tvog. Veliki pozdravi za ekipu u Sibovcu. Nakon Fazlije najavljujemo večernji program.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program.
3: Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
6: Dobra muzika, super zabava.
7: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svaki večeri na talasima Vetradija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
8: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
8: Ništa da vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
6: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: E, ako ove subote tražite dobar provod, a ne znate gdje, tu je diskoteka Galaksis. Ove subote ugostit će Selmu Bajrami. Pa evo, u nastavku slušamo nju, Zvjerka.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: 20 sati i 40 minuta, mi smo lagano uplovili u ovaj naš večernji program. Svakako, družimo se još uvijek, do ponoći, kao što sam i rekla na početku. A u nastavku ide Mile, spreman i da glavom plati.

pozdravi kaže idu za voditeljicu i za bivšeg kolegu koji radi treću smjenu. Veliki pozdrav za vas. Mirko u nastavku, najluđi.

0: radio.
1: Enes Begović, ako ipak dođeš da me vidiš. Od tajanstvenog gospodina za zelenoku.

Veliki pozdrav idu ponovo od tajanstvenog gospodina za zeleno oko jednoj ženi za sjećanje.

0: Bet Radio SMS.
1: Mali mrav, veliki pozdrav idu ponovo svim betovcima, za ekipu Bet Radija i za društvo u Sibovcu.

ide sada Hazre, vrijediš za 1000. Veliki pozdrav idu za moju Ajlu i za ostalu ekipu u Sivovcu.

0: Jajna pauka.
1: Od tajanstvenog gospodina za zelenoku, kuki u nastavku, drugi sad ljubi oko moje.

kafana je moja istina. Odnosno moja sudbina. Moja greška. Toma Zdravković u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Veliki pozdrav i kažem a tebi, ako može Enis Begović, da si lijepa kao nekad. Ja svakako odpozdravljam i naravno da može.

Šako Polumenta u nastavku. Po vašem izboru, a u potpisu Laku noć, Mrka. E, ovo Mrka koje je bilo upućeno meni, mogu vam reći da ste napravili veliku grešku. Pozdravlja vas Plavuša iz treće smjene. Uživajte.

E sad plavi Šeherzada. Imamo još nekih 7 minuta, pa ako ste razmislili poslati poruku, uradite to na vrijeme.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.